84360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak, u Domu kulture u Srebreniku, u terminu od 9 do 12 sati. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku, u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.

0: Legendarni Kemal Monteno i pjesma Vino i gitare u proteklih 3 minuta i 50 sekundi na talasima Srebrenog radija. A u frtad vremena do 9 sati, evo opet malo nešto o zdravstvenim temama. Volite li žvakaće gume? Ako da, ovo je priča za vas, a ako ne, možda promijenite mišljenje. Iako se često ističe da redovno žvakanje slatke žvakaće guma može doprinijeti razvoju karijesa, nova studija pokazala je da one mogu imati i iznenađujući učinak na krvni pritisak, poštovani slušalci. Ipak, potencijalna korist odnosi se na specifično stanje i više je povezana sa uticajem žvakaće gume na hemiju usne šupljine nego sa samom žvakaćom gumom. Studija je objavljena ove godine u časopisu British Journal of Clinical Pharmacology i istraživala je kako kiselost usne šupljine utiče na sposobnost organizma da pretvori dijetalne nitrate u spojeve koji mogu sniziti krvni pritisak. U istraživanju su učestvovali konzumenti koji su dozu soka od cvekle bogatog nitratima, a zatim žvakali i žvakaću gumu sa šećerom ili onu bez šećera. Rezultati su pokazali da je žvakanje žvakaće gume sa šećerom nakon konzumiranja soka od cvekle učinilo pljuvačku kiselijom nego žvakanje žvakaće gume bez šećera. Ta promjena kiselosti dovela je do znatno efikasnije konzervacije nitrata u dušikov oksid. Nitrati su prirodni spojevi koji mogu imati zdravstvene koristi uključujući uticaj na krvni pritisak i nalaze se između ostalog i u namirnicama poput repe, špinata i rukole. Kada se unesu hranom, nitrati se ne koriste direktno, otprilike četvrtina apsorbiranih koncentriše se u pljuvački i izlučuje nazad, gdje dolazi u kontakt sa specifičnom bakterijom koja živi u brazdama na zadnjem dijelu jezika. Te bakterije sadrže enzim koji ljudske ćelije nemaju, a koji nitrate pretvaraju u nitrit i to predstavlja prvi i ključni korak u aktiviranju puta nitrata u dušikov oksid, čime žvakaća guma pomaže da se snižava krvni pritisak. Poštovani slušalci, dakle, eto, ukoliko imate problema sa krvnim pritiskom, što vam je činiti? Žvakaće gume, ali onda vodite račun na redovnom pranju zubi nakon toga, jer karijes može da vas napane.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Voditelj ukrajinske obavještajne službe Oleh Ivančenko smatra da ruski resursi nestaju. Rusija dnevno regrutira 1000, a gubi 1500 vojnika, rekao je Ivančenko. Generalov izvještaj pokazuje da je stopa smrtnosti od 60% ostala manje više konstantna tokom cijelog ratnog perioda. Cijene nafte jutro su naglo porasle za od 60%, ostala manje više konstantna tokom cijelog ratnog perioda. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine krenuo je u žestoku ofanzivu s ciljem osiguravanja nastupa za Aldina Ličinu, jednog od najvećih evropskih talenata koji ima pravo nastupa za našu selekciju, prenosi italijanski Tutto Sport. 19-godišnji krilni napadač oduševljava na Apeninima igrajući za Cremonese kao posuđeni igrač Juventusa. Uvodna tri nastupa upisao je dva pogotka i asistenciju, što je skrenulo pažnju ne samo torinskog giganta, već i čelnika tri nacionalna saveza. Ličina ima pravo nastupa za Njemačku, čija omladinska selekcija prošao te Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Italijanski mediji u svom izdanju naglašavaju da su Zmajevi znatno pojačali pritisak i kontakte sa fudbalerom koji je ponikao u Bajernu. Vijest da je Bosna i Hercegovina snažno zainteresovana upravo ona reprezentacija koja je eliminisala Italiju iz utrke za mjesto na svjetskom prvenstvu zaintrigirala italijansku javnost, a upiti su vođeni posljednji mjesec prije svjetskog prvenstva, ali intenzitet interesa Bosne i Hercegovine dodatno se povećava sa početkom sezone. Plan saveza jeste stvaranje paklenog napadačkog tandema na krilnim pozicijama, gdje bi Ličina djelovao zajedno sa klubskim saigračem Kerimom Alajbegovićem. Pored njih pominje se i uspješan primjer Esmira Bajraktarevića iz PSV-a, koji je ranije nastupao za mlađe selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko projekat i sportska vizija uvjere mladog fudbalera, naša reprezentacija mogla bi nadmudriti konkurenciju i dobiti još jedno vrhunsko pojačanje u ofanzivnom redu. Nacionalni savezi nastoje spojiti dvojicu izuzetno talentovanih igrača koji dijeli klubsku pripadnost torinskom klubu. Alajbegović je već napravio iskorak izabravši dres sa državnim grbom, što služi kao dobar primjer i za Ličinu. A poštovani slušalci, dok se nogometni savez praktično bori za još jednog nogometaša, iako je izlazak Kerima Alajbegovića iz igre u 87. minutu okršaja protiv Sassuola izazvao bojazan od potencijalne povrede, stigle su umirujuće vijesti sa Apenina. Italijanski novinar Michele De Blasis objasnio je pozadinu zamjene u samoj završnici susreta, otklonivši sve sumnje u fizičku spremnost mladog fudbalera. Alajbegović nema nikakvih fizičkih problema i izašao je jer su mu smetala kontaktna sočiva, pošto nije dobro vidio pod jakim reflektorima na stadionu. Ovo je bila druga uzastopna utakmica u kojoj BH reprezentativac započeo meč od prve minute u dresu Juventusa, što potvrđuje sve značajniju ulogu koju dobija u taktici torinskog tima. Jaka reflektorska svjetlost na stadionu stvorila je poteškoće sa kontaktnim sočivima BH fudbaleru. Reakcija stručnog štaba bila je preventivna kako bi se izbjegle dalje smetnje na terenu u samom finišu susreta. Mladi igrač se osjeća dobro i nastavlja trenažni proces bez ikakvih ograničenja, a dva vezna na starta u seriji A jasan su pokazatelj velikog povjerenja koje BH reprezentativac uživa. Prikazane partije u startnih 11 potvrđuju njegov nagli igrački uspon i adaptaciju na italijanski fudbal.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak, u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Otvoreni program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Bio je to još jedan reklamni blok, 14 sati i 34 minute, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radioprograma, evo još jedne aktualne priče. Naime, u Strasburu će danas početi plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca krvnika Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Prema informacijama koje su objavljene na zvaničnoj stranici ove institucije, Evropski parlament će o ovoj temi raspravljati od 14 sati i 45 minuta do 15 sati. Do zakazivanja ove rasprave je došlo nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđenih za genocid u Srebrenici. Evropski parlament se svojim reakcijama nije ograničio, kao što je to slučaj sa pojedinim zvaničnicima Evropske unije na izvršnim funkcijama u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrane zločinca Mladića. Organizaciju sahrane su između ostalog osudili iz zastupničkih klubova koji čine većinu u Evropskom parlamentu, uključujući i Evropsku pučku stranku, iako je vladajuća Srpska napredna stranka dio ove grupacije. Pored sahrane, zastupnici njihovi klubovi su kritikovali Srbiju zbog veličanja ratnih zločinaca, te su od zvaničnika Evropske unije tražili i konkretne mjere protiv Srbije. Ipak vrijedi istaći da Evropski parlament ima ograničenu moć u političkom sistemu, te da je moć rukama Evropske komisije kao izvršnog tijela ovog bloka.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Pratite program Srebrenog radija, malo ćemo i o sportu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se naredne sedmice kada počinje nastup u UEFA Ligi nacija. Biće ovo prvo okupljanje zmajeva nakon svjetskog prvenstva na kojem je BH tim zaustavljen u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država. Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak za predstojeće mečeve protiv Poljske, Rumunije i Švedske, a došlo je i do određenih promjena u odnosu na ekipu koja je nastupila na mundijalu. Velike promjene slijede i kada su u pitanju TV prijenos i utakmica koje će igrati zmajevi. Susrete sa svjetskog prvenstva gledali smo na kanalima Arene Sport TV, međutim izabranici selektora Sergeja Barbareza sada se vraćaju na državnu televiziju. Duele koje ćemo igrati protiv Poljske 26. septembra i 5. oktobra, te Rumunije 28. septembra i Švedske 2. oktobra gledat ćemo na BH televiziji 1 i MyTV. Napomenut ćemo kako je BH radio televizija vlasnik TV prava za predstojeće reprezentacije reprezentativne akcije u vezi sa UEFA-inim takmičenjima Liga nacija, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. i Euro 2028. Dakle, Repka nam se vraća na državnu televiziju.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak, u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: parlamenta Ivan Vilibor Sinčić zvanično ju je predstavio Evropskom parlamentu kao pobjedu protiv segregacije i diskriminacije. Kada je bilo najteže, nismo se povukli, a dok su drugi šutjeli, kalkulisali i podržavali represivne mjere, Mirne Sajanović i Bos se suprotstavili. Nekada je bilo lako, nekada je bilo popularno, nego upravo onda kada je cijena suprotstavljanja bila najveća. To je odgovor i na pitanje šta će Mirne Sajanović raditi ako dobije podršku građana za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Isto što je radio i tada, suprotstaviti se kada vlast prekorači granice, koristiti pravo institucije do kraja i štititi građane kada je to najpotrebnije. Kada drugi šute, Mirne si Bos djeluju, navodi se u saopštenju Bosanske stranke.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
6: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
5: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
6: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata.